سوئیے محلے پہلے کے ایک اونکار ستگر پرساد ایک مانم پرکھ تیائے برداتا سنت سہارس